0: un señor. Eu co xeño destrozado e eles a destrozarme máis. É que eu nin podo, nin quero, nin debo volver.
1: Radio Agora. Jazz, Groove and More.